Ntirho lowu wa upendi wu tiviwi hi mayo wa lembe la 2004 loko wu li karhi na wu xavisiwa doropeni la Nova York hi mali ya 6,840 wa madolari ya ximerika xikarhi ka mintirho yin'wani ya vupendi ya ye Pablo Picasso. Pablo Picasso a tiviwi tani mupendi mukulu, a tlhela a li wa ndhuma misaveni hinkwayo eka sekulu 20 lani a pendeke magidigidi ya swifaniso hi switirho swa ku hambanahambana. Picasso a velekiwi mugangeni wa Malaga a tikweni la Espanya hi 25 ka Outubro ka lembe la 1881. Bava wa yena a li mupendi na yenavo lani a nga tala ku penda swifaniso swa swituvani swi nga choza kusuhi ni kaya ka yena. Picasso na a li ka ntanga ya 5 wa malembe na manharhu se a endla ntirho wa ku penda.

0: kamatimu ya siku nyamuntla itunduki vudumeli li endliweke hi Al-Qaeda eka mintirho ya ku kombisa tiko la Estados Unidos da America matikweni ya Kenya ni Tanzania hi 7 agosto ka 1998. Ni kuva kutsumbuliwa yin'we ka mintirho ya vupendi ya Pablo Picasso hi lembe la 1944. Matimu mabaluwi ha Dalila Mikidad matolokiwa mathela makombisiwa a Belarmina Nyantombo ka vukhautela marito ni mpfumawulo la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.

2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako nikuvikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindisa mpimu kungawaneka kama kalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Kato neto makaya ingawaneka hambika makalo manyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitu miseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau. Siketa. Mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndala makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui, aitekeni tihomu tatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi, inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti uolu mkela tipangu, nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Katarsiara shikinzi mino chibungile Gilberto Bokino sentla wa Rajim Sambe konga sengela kwa ndima mahungu kongomano kwa ihoka hawa ingisethi uhilomba kunza wedi kwa nakalita mdia da nyasa. Hina pangalitana na ngu chenche ni mabulu chila tarambi mwako wa hekamba chengachi tichi lomba kulita mdia da nyasa. Nekatona, hina wa hekongoma hania mfumwini kuwea hia kongo misangu hafu hichena kuni mitumu ya kugo waka mtangili wa mpeo provinsi ya Gaza mwaka sengu guvernador wa Gaza Alfeu Mkuna uwa havaleta ko Margarida Mapanzani nshlongo.

Hey, kongo mele ya mi adro panika tsibot ya kumula metu mi Fernando Chiuri ka dita mudela nya ska ya mfango ni 14 hours 23 minutes era mba tu shishaba hata sa katela matri ya Fernando Chiuri lokwa chikeseka sina chana ngo kumama ya skota kwa vekisa chihunda ngo akasanga ti kamba tenga ngo tumi wa mina ngisero tinda kwa radio msambika do tamu dena nya sana wa he kongo mesa metu mele na kwa ku go ka mtangeli wa province ya Gaza he umoma kasengo alfe unkuna wa ha valeta ko margarida mapanzani ka chitulucha ku tangela province ya iya ya Gaza. Mitumwe ya kasi inowa heku kongomisa la kadita mdele nyase ndani katimene tijia ditungete lako.

0: si chipimu cha 90% wa bahanyi wa distritu ya Gijana kamtengo wa 74 mili wa vona vakuna vuneka nguyo na michikitelu ya mtangeli wa mitumu yoyelana nita udahe ania Gijana awomba atitaku mati andambia mangaoneka kwa kalu ulea maengetetu kwa engeteka lana kambi kati itsuna hawa kumba kutitaku kupinda 600 wa watu nguwava nga maneka watini malu ati azazeze kuzimilaneka michima iraru yokata kumbiku mchano michima ni umo yokata kadona ilembili kuka dona Gilermina Samson au mbili kambi titaku wana mtumu uwa una londetwa nangudi dawa kuchisimbilwa kufutelwa mrende uo dayati suna amu miitini hawe mela kukua vifutela mrende uo dayati suna kayose miti ka district wilaya ya Gijana
1: esalisha kuhi makama wabwe ya malaria esifunza ntongo sha Gijani kaya uka kuhunza kantinotu weti na imwe chi kumile avanu vasi isinji sasenta lava vanga kumuwa wana ama vabuluwa ya malaria alugu ichubuka lembe tuwe se chanotu wetini ingwe ya lembe lili chanotu wetini ingwe ya lembe linga hela alembe linga hela kumile shahi chongo ya 348 masha lembe lili ama vabuluwa ya malaria ma talili ngupu shunene ile ushtiva kusha ku antuna iti itala akanda uli ya mati ngana mati ila ikumeka ukona kuitala nda uli mbelili ashifunza ntongu sha Gijani lisha ashili pakati kamati matribio tala ila mangana mati manji ngupu ngupu kama vagulawa ya malari inakuma ngupu ngupu ka imakumili ka intalo waona kapusha limsativu ya shimbungwini inga shibetila shaka shibabeli Shibabeli shaka javanyani, shibabeli shashi mbungweni.
2: Aguzanga kuluza utome munu?
1: Inkwavu, lawa vanga kumuwa vana mawagwe, lawa badai wili vavava anya. Ina nele mbelili nga hela, izanga kumili munu, vanga kumuwa mawagwa malara gamaluza utome.
0: Matri amtangeli wa mitumu ya Taudahi distritu ya Gijana Gilermina Samson achombo makasi ngu mtumu kuna maha waka mchema utakuwa setembro wakupake ya mishikitelu yofika nguyo na tiitsuna kama hanyi wa distritu ya Gijana.
3: Distritu ya Shigubu mfumu nguwana ukomelo kachitza mkasi kufala kweni chisi shavisi so tisa kujesia si mene kakosi dimatalani mkuu ya kungasuka kuta dume mwanguzala nkwa na hawa kako shahala chupinda mbi mwamini upade katinzuma kamichi maya itako orkesi matareni.
4: Mfumu wa distritu ya Shigubu Pemba ka provinsi ya Gaza upeka nseve kachitungu tito kene chisi shavisi so tsesa kuja si chinga kota kupindula msana ka tinda mbita dilembe dia kasuku wachi na mana choja ka mbi moye itako ino vaya lisani la hombe nguko haka maga kuchicha kati nguva kuchivangwa kuchikaka kachichi danwa kututo El Nino mtangelwa distritu ya Shigubu aomba tito kene kupinda hafu ya wahanyi wa distritu ya ilea kungu mtengo wa 22,000 watu wako tuku bindula saguja ka chika wacha umbidi changu wa ya udimi 2025-2026 Almeida Gilum akene valondote muwa mikovani kumane kakudini matinyana hambini tomu kuwave bindula mafaka tifijao hambini samatawa yo hambana hambana siya sinosa nisa majelo ya chitsungu cha makalo ya hambana hambana kala kuwai kata nguwa ya udimi ya 2025, 2026, 2027 mfumeli au mbile

Ngvela wa mangwana hala ya kampu ya Marian Babi ferroviario wa Gaza anagumulana ni klubi ya Chidengleni ka msakano wa ukunda nikaia ya uchanu ni umwe wabatangu sesto shorada ya mpalasano wabolo nguchia mochamua provinsi ya Gaza kasika msakano wa mangwana Ngvela hala ya kampu ya Marian Babi kuna tangana mitawa yimbidi ya ilo nditela na wako eko kata bela klasifika diva ka chikatishie wabata ngu mitawaya ikuka ukalo wa uraru ni wa umune yote mitawaya imbidi eko ini sinku wa tipuntu kasi kuwa kachichikati kumaheka kamusakano wa uhibuata nguwa na wa mangwana mchari hisi wa ferroviari wa Gaza Antoninho Hongwana aumetokene mkawa wakwe utulila misete kukongoma kasi kuwa uyahu mela masoni ka mkawa wachi dengile ni uchomba tutokene kachikati ya vati zivati tokene loko vati utsuka the loser masoni ka mkawa wachi dengile ni vana wachi salamu sana katila nako ni kuwa the win.

0: Rádio Moçambique Studios Dropani Kach Chai Vangset Votembe Kach Kachemi. Mano mlongo loko wila na konita misa kano yo tsanisa midi. Kukua mbimu yo hibu wata angujite lanako ni kutula misa la kamikawa ya provincia Gaza. Kukongoma ni ya inyambani ka misa kano ya wagundi va sikolwa. Inabuata kach kachia ngu va kaveli va bolwa ya mikondo kumiko football. Inga wangu mahorana hambi ni mazambi. Kawa mkama mtengo wa 46 Sento wakaveli wabolwa wa mazambi ni mahorana. Wabaneka wachiti hita kukongoma kasukua velangwa kuwa vea kumbisa provincia Gaza ani ya provincia ya Inyambani. Wanangu mtengu i 47 kambe tena kwa ni 32 wa makalo kuwa kulangwa vava vano ya kumbisa provincia ya Gaza ni ya provincia ya Inyambani. Kuchinga di kuchota tena maviki mambidi kuwa kukata yonamisa kano ya ni ya Inyambani kawa mkama vacharhisi kuwa mikawa ya teknika vatu la misala ni kukota kuwa veshopa shopa kwati kwati vagundi vava ikuvona vaku nitaleta yo kota kuwa vya uina ni ya provincia ya Inyambani. Julu mate umweyo kava charhisi vada nako nitabolo ya mikondo kumbe football amua Gaza. Mamoto keneka uwa mkama vawana titila nako nita teknika hambi ni ucharu mwenyani wila nako nita ukawila wabolwa kukongoma kasukua kukedova ikuvona vanoa ni kukota kuwa vea kumbisa kwati kwati provinsi ya Gaza vava fala kukua vewa kawa mkawa wa 32 wakavili vava vanoa veenda vea Inyambani.
1: Itilungi selili watonga ninavona ya swivona swa ku va ti hintile va ti hinta ku valwa no ku kadla wun'we ka vona a va yinca parti ka selesan nta hina kumu vatrenadori hi yince ntirho wa hina hinkwawo se hi nawu ma selesan so ku hi nge divulgari sweswi hi nge va byeli sweswi swa ku mana fambaka mana salaka hi hanyimela ku va yinca mateshe xikolweni va ri va yinca hinkwaswo so maxitardi ta gama hi va byela
0: iti matswi a mucharihisi wa tabolo ya mikondo kumbe football mua Gaza katile lanaku ni vagundi va swikolwa Julio Mate a chibwata nkutula misala ka provinsia ya Gaza kukongoma ni ya provinsia ya Inyambani. Kasi nguli dawada bolwa ya manza kumbe ku basketball ka masikuwe wa ugwitisela va charihisi va titile lanaku ni basket hibwata ngu vatrenadoro vakona va ya masoni va chininga uchari ka va sakani va bolo ya kukongoma kuwa ni vona vea win ni kumba na mihanzo inene ni ya provincia ya Inyambani. Mucharhisi ana tersia jeje aomba tutokene kachikatichia va luani vona ni kuve kisatila na kunita teknika ni timwenya nitila na kuni uchari wa kwa takasu kuwa ukavili wa basket iwa uwa unko kwa takuwa uya wani mihanzo inene ni ya provincia ya Inyambani. Ana tersia jeje aomba tutokene vana wa ni vona vekeda vava vangasu kwa takuwa ngutila titila vekako vea wa ni mihanzo inene provincia ya Inyambani.
2: Agora estamos a trabalhar aspectos técnicos, estamos a introduzir sistemas de jogo, porque agora estamos a apostar mais em jogo, porque já trabalhamos a parte física, quando juntamos atletas, estávamos a trabalhar mais a parte física. Agora estamos a trabalhar aspecto técnico, sistemas de jogo.
0: E timatui a mucharhisi wata bolo ya manza kumiku basketball, mua Gaza na terse jeje, a chibubata kasi ngutia vati maha kukongoma kasi kuwa kuvitu sofawa, ikuwa kawele wa bolo mchia mucha vagundi, wavava no enda vea Inyambani. Mudawada basketball, una waku kedo mtengu wa 36 wavona kasi kawo mkama, kuni tena 36 wavava maneka kwa chikawela bolo ya, kambe kuna watena 20 wavona nguwava vano kedwa ingawa udawada mazambi ingawa kami udawa da mahorana. Vangisetuvo tembeka va Radio Moçambique Gaza ngunzela iya hiveka punto final mlongolo kwa tuila na kunita misakano yo tsanisa midi hawa nga mtisa tutokene ferroviar guwa Gaza ni klube eshi dengle ni mangwana mgivela vana gumula na hale ya kampu ya mara mgwabi mua dropa ni kachachai ka msakano utu la sesto jornada ya mpela sana bolo nguchia mucha mua provincia Gaza kadilibidi ya da 2026 muda wada va kaveli va tibolo e kunguchia mucha va gundi va sukolo va ya mazono chitula misala kasikuwa vekota kuwa vea kumbi kwati provincia tu ya Gaza ni ya provincia ya Inyambani e kunguchiemo cha mkuo watabolwa nguchiemo cha magundi va sikolo. Iwe misungo ya mlongolo kwa watu wata misakano yo. Tanisa midi nyansi ubindutwe na kona ukumbi silungungani Rosario Madede mtumisa kututi Mariamu Ibrahimu ngene angati Shaisa Michini. Mai wako ulimi hokete ngutizi latanene tau Enkiseti. Nitzikari.

0: 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako nikuvikela chihala. Kwemelwa tito nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupwateka kati nzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa kochukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe hambini mandrakazi. Nguko nehu ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati nikushayisa mahanyelo. Aishayiseni mati kasiya sisingabasa sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanwi ngutinyungula. Nikona hetumiseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi aitumiseni timbewu atititsaniselako kachihala kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Uwe mtumwa Juni, mfalakazi wa mtumwa Juni kumbe mwanana wakale ka mtumwa Juni, mahungu ya wa, makongo mawe. Ulisi kuna 27 ka julu kuya hoka 14 ka gosho 2026, kuna maheka, balela, amini kula waku zivamu wa maneka kukona kale ka mtumwa Juni, mfalakazi ambi wanana. Ibalela ya ikongo mako, kulo ndi satifanelo tawatuwa, ungala wetitila malishta kuma mapepe ya makuni matina, kama kalo ya wa. Kama Departamento de Trabalho e Segurança Social, nani kama província ya Maputo, Gaza, Inyambani. Hambika mifumo ya madistritu, kumbe Direção Nacional do Trabalho Migratório, amanekako Avenida 24 de Julho, numero ya 2298, kachiteza cha umbili kumbe segundo andari, ungala watitila kambe website ya Ministério do Trabalho, iku www.mtgas.gov.mz. Loko ni tenda wena dismaniki kama pepe wa makuni matina madina maretilwe kama kalwe nga mawomba msana ngasi kota kuveni ula utitela. Loko ni tenda wena dismaniki kama kalwe wa hinga mawomba ungaluze mkanjuwa ila utitela mitia hinga iwomba kasi kufala kuveni udivati mwenyani kota kuveni uvuneka Provati Founding.

Merci Karim. Hoy hoy kan di mama homal magudi tam dia dengan skadi fida mira nama bunda. Siru sa assembly provincial mua Gaza setan isa kuasa na wasit ninge telang kuda chinene katil telang kono kusega telang gubernur wan pihau provinsi Gaza alfe unku na wanga wa komisa wazina wa modru panika cai cai gudi banza da frilimu alfe unku na ateka chitulu cha ukoma wa provinsi Gaza sanaka kwa Margarida mapanzani ntongo adi likile chitulu chia mabanza ya frilimu MDM parema ni renamu ngwa kasi momba kutokene ndani ka assembly provincial mwa Gaza ngoka se mtangilo mpha uwa afana ko isahla mulo sikara tso hambana hambana se sekunda ndani ka province adini kunengetela ka hombe kuti tinene ka kwa huka mathumelo ngoti kutuka kuthumela chitsungu alfe unkuna nguwa kasanga waye gowa ka mitsikari nyansi ka mthumo kona ngwa wa uthangela ho mthangela wa liti kuda msambiki Daniel Chapo kaleka mtangelo wa provinsi ya Gaza Margarida mapanzeni nshlongo ambato kene ngawa kasanga wa emeka kuwa adini kuti ningetela kwa seketela ni kuvunisana ni mfumu mtangelo wa pia wa provinsi ya Gaza katena nako ni mitumu ya kuwa anavela kwa kasi kwa hizi wa hame kuvunwa katena nako ni kusaulwa kuwa kunga wako mahungudu bazada frilimu ka assembly ya provinsi yao Margarida mapanzeni nshlongo ambato kene leka chitulucha ukoma kuwa alondota timwantinzi la chela wakasini kukulisa matumelu akwe na adini kutemba ni kuwa tifato kene asikotilu kwa tsimbila nguhati la weka kwa inkona kani tumu wangati tembilu kuwa ulondeta Margarida mapanzeni nshlongo ambato matuye wa wazina wa hiyano wa madhuru panika chai chai kukitana kama single tanu wa umbi idu wa mbimu ya nae dotu uwa assembly ya provinsi yale hawa kasi kunga waku kumbiswa mtangeli wa mpya wa provinsi ya Gaza alfeu nkunam. Mamwani mahungu heta kuna wakali tambudia na nyansi maomba tokene. Mtangelo wa assembly provincial mwa Gaza shosha tsambe. Mwapa ya kunza weka wotsevadi mikuwa badini kundingetetela kahombe kwa velondola. Mbimu hii ya kwa vepayasi. Yalusha sisika la wakami umyalisa ni kota kuchukwa tisa chikaratu. Shingo tukachu oneka nkukon haka udumili. Uno oneka wachi huhuri el nino. Shosha tsambe. Amo mbili tokene. Nkukon haka kuwa kubindulu. Nkukua kupayasi masia sisika la wakami umyalisa. Vadimi vana sikota kuwa vasi karatiki nzala na katana wana makasi wa dini sakuja sakuene la habila kuchuna kupadia katinzuma akuwa kuomba kwa kukuna wa kamatiku ya wa matako. Tsambe, ata msete kambi toki, ani ngete chila nituchia wazina wa madhuru panikacha ichaya sana wakwa kuliku mili nsanga lita na umbi idi wa mbimu nyana wonga wa umahu waka kuwa kukombisu wa mtangeli wa mpya wa provinsi ya Gaza alfe unkuna wa faleta kumarigarida mapanzani nchongo wa angalaka chitulucha ukoma. Kadi lembe dia heuka dona, kupinda 6,000 wavato wanga wabe ati balisa katili na kuhunu kuwa wa sengalu tamalia kuhulula misalo mangwana wavona kasika mtengu hawa kwa foini 70,000 wavona wata kuwa chilonita mitumi wa hamana hamana kaiya mbimu kwa mwaka kwa kudiuti balisili kupinda ka 6,000 wavatumi wa kuwa vachilonita kumitumi wa naivapuni ita kununumbure kwa na ichi kumbesi pimbia 100% nguchia mcha semestri ya mahungwewa mazivisili wazina uwa humu tangili wate na kumita ntumu hambi ni mazumbelu maneni iveti alani kambimu wanga mani kasika kutula msangilitanu wa umbidi wakuwa unga mahwani ya chidengele mwa provinsi ya Gaza iveti alani awa mbili kambi tokene atitina na kuhu ni mitumu ya indo hila kuwanila umangona wa watume ngutia kasita kuna tichuone kangu utatinene kukua kutala kwa watume wa watima hila kumabindu yao kumabati tukatulila mitumu vapuni nguwa vata kubachikongoma kasikuwa vani ngele tima mhakaya kuwa weweka mali ya kula misala umangona wavona hamini kuwa hata kukasi vajiti vikela kasi mahatu hambana hambana ingawa mbimu ya maluati kamba mamiva wakasi kakadika mbimu yu hifimula hamini kwa sawa isangana nisikara tusakuwa va manana nitipangu takuwa sangadu wa sikota kutulila mitumu yao kumbengulu kusi vachikuli kumbile. Iti mahunga, tumalula msili kwa hekulu msila kamitsikari ya nyansi, mamwani na wena wakambimu ya mtolo vetu. Ingadi mitsikari.

16 horas 36 minutos, Eugênio Mukhavele. Hati ya mhanga kukunga hata levele kukasinga kunene. Nyana waiti mahangu wa kokwane. Wabase kwa mba kuniva tukulu vwe yanzi. Kambi nyasa mbima horna makote ula. Na chani kasinga kunene kuhesa makuwa hecho kwa tisa utume. Kune melaka utume kasinga kunene ulitatile vanano. Na wawua unjisha kuchani. Manu sakasima wani mama hasidla ingula. Nkwaji kene mama nikombela maliusha mashinila usimuningi. Tatijikula na valacho usimuninga. Na kena hecho kunia hunyolo saba kwanu. Nipa saba kwanu kuta kumana malakuwa ni mahatia watila bakuchikula. Nyansi kasinga kuchukua la kametumia taudahu. Kunu kusawu la kasimbi muia. Unawela kwa uvele kanguyo na hambi mtengwa wana wawo kunavo. Tekumbisa kushua kasinga kunene kariti kulia la tungo kwa haku. Tiningetila ka kushuo kuwa hanya kukaona sika sikula kwa hebuli sana kanti nikatati nitatua manana kahichona to mao kunga manana sevanga vaenda vakunawo hi ngatsoka sema hi kunga hata levele kula tokani isinga kwa mama chikene va khene kone ku chusika ka once kati nyasa nangati mahela cha mbilo mina itila vaku kumbisa chishuni phaka hagari kanti ndelo bulisana nitato che maonelo ya mina iti yawa umbato kase achani ngokuwa moyo ukula uyanza ngolo kwelini kubulisana nokupfisisana nokuningwa mbimwe kwa heveka maonelo athu masumela meshunipwa.

0: mwikisati wa Gaza kumwekuni nyambani akulosa hoyohoyoka tenga yasichisasimbili nyasi wa zishanu imanekako hilika sete kamuchima wa agosto 2026 mahungu asichisimbiliwa mbalitokene mfumo wa distritu ya shigubu kwa namu wa Gaza ukombela kachisifungu kuve chisichahisi sakudya siasinga funyola matembweni ka payuwa kota kuveni kusuguniki sikalatu sanzala ka mbimo iya itako kuomba kutokene Gaza ngatsukako edumelwa muchihala chiupinda mpimo chidonwako El Nino aniya inyambani mti wa bombero kombela kachitsungu kuveni chitionela kamatsiku ya wamatako kasikufala kuveni loko chitsulamuwa malwanje chisimbumumeli kamati misungu athenga stich thenga itakadatuda mna Gilbert Bukin tinzana kuloti Mariamu Ibrahimu akamichini amuwa provinsiya ya Gaza mfumu wa distritu ya shigubu pambaka provinsi ya Gaza kambe ukombela kachitsungu kuveni chichishavisi sotsisi yasimanekako sidima thalani singahuma kampayi wadilimbediya kota chisita dumalangu chikalatu chanzala chiyachingatsiko kuchita vangwangu chihala chopinda mpimo El Nino mahungu matakatuda mthimizana kuloti Hortensia Matalele
1: mfumu wa distritu ya shigubu pemba ka provinsi ya Gaza upeka nzeve kachitsungu titokene chisishavisi sotsesa kudya sichingakota kubhindula msana ka tindambi tadilembediya kasikuva chinamana chodya ka mbimo iye itako inova yalisani la hombe ngukuha kamhaka kuchicha kati nguva kuchi vangwangu chikakaka chichidanana kuti to El Nino mthangeli wa distritu ya shigubu aomba titokene kupinda hafu ya vahanyi va distritu yeileya ikungu mtengo wa 22,000 vathu vakoti kubhindula sakudya ka chigaba cha umbidi cha nguva ya udimi 2025-2026 Almeida Gilum akhene valondote muwa mikovani kumaneka kudini matinyana hambini thomu kuwave bhindula mafaka tifijao hambini samatawa yo hambanahambana siya sinotsanisa madyelo ya chitsungu cha makhalo yo hambanahambana kala kuva yikhata nguva ya udimi ya 2025-2026-2027 mfumeli aombile titokhene vathu va fela kuwa loko tichidingana ngumbimu yakona yoneyo avava vakuni sifuyu kufana ndi homu ndi phongo ti nyemvu vasikota kuwa vexavisa kasi kukota kuxava sakudya ngumbimu iya ya chihala yi inothuka yixanisa provinsia ya Gaza
2: kambe sisonsisa sidokte vasithavisaku hi vaxohlotela sitito vachikwenta vachisihlayisa vasingasixavisiso vasixavisiso tsitiya tito hinava hiciilwa ka nkama wa ku poteka ka sakudya
1: i timabyi ya mthangeli wa district ya xigubu Almeida Gilum a chipeka nzeve ka chitshungu ku va chidini ku ti onela ngutu ta tinene tito chisixavisiso se sakudya chi nga kota ku bhindula thembweni kasi kunawa ni sakudya chisino vavuna vathu vava kuwave mana chodya ngumbimo ya lisani la hombe lilitako
0: ititi Hortensia Matavele kasi aniya inyambani nikona nintu wa bumberu nguona ukombelako kachitsungu kuveni chitionela kamatsiku ya wamatako yo hisalisani kuveni chisi mbumbumili kamati ngutungutu amuwa malwanje vangatsika kuetatalela kona ngukona hawa kalisani mahungu matakadituda Abilu Nyankundela
3: va bombero mwa nyambane kuva sensape vachamusalata ku vana va vachimaha makungu akulingana kuveni koko kujerula chitsungu ngutungutu va dhindwa kutsula mapraya kuveni ko vetionela ka tinguzi ta kubopa maelamowa matini mhaka iye wa yivile xiwomba ngu va bombero kota kuva kukuchihoka nkama malanga mbimo yi kuva kukuchioneka ku thekela ngutu tingalava hambi kambe ni ku dhiba ni ku va vebopamela vathu muwa ematini ngukula kutsula va ya samba ngukuva kuchihoka nkama wuwa kuleka kuveni ko vatata va vanhana vevhikela vanhana vawe kasi kuveni ku vetionela ka timhangutiwa mhaka yiwa yinava yixikujetela ngutungutu kava ku vachita muwa nyambani nguwu endi ku vaturista hambi kambe ni vanhana vatata va vanhana kuleka kuveni ku ve basopa ngutu vanhana vawe kasi kuveni ko va sibobomeli muwa matini ku chamusele Dida Zandamela iku ningela wa mahungu wa Servicio Nacional de Salvação Pública muwa nyambane anga bula kanongonoko moyo nga tsibiriswa kati tsiku lanyanlova ngu mithumo ya Radio Mosambiki inyambane ni Gaza
4: kuni programa iyi mahekaku ka sesapi ya proteção de banhista i proteção de banhista e mais eu ancama ncama muka ma praia nguma equipa wa manga ya veke telo ma praia ku vatu va vaonelela chitsungutia chilava kukuya a praia basinzi kubela matini kuni palestra yokari mahi wako ka vatu va wa turista para ku vachibela vachitidziva kukhona va mahisa kuchani ku vasimanani timangu mu ma praia didimi hinga problem heko hinga hot scene heka hikumbati dziva kubobata chingiza kune niyule atidziva kubobata chingiza ngena mahako interpret nguchingiza kati ya titilaveka ako para kuvachihanya katona
3: matswi ai dida zandamela ningelewa mahungu wa bomberu mwanyambane achibwata ngukuva kulaveka tinzira takuni ku vathu veti vikera kakubomola matini hambeni kuthekela tingalava kota kuhoka konkamu wa malanga mbimuiwa kuwa kuchioneka kuthekela kakungi ka miloha mua matini ngukuva vathu vachilava kuini kuvaya sambela
0: Abilio Nyenkundela ania distritu ya Gijana kona mua gaz mfumo unaphakala chipimo cha 50 inove mili wa michikitelo kulwa ni malwati ya mazeze mawa kunguti tsuna kota kuchamusala ka mtumizana kuloti Pedro Paruki
5: kupinda 59 mil wa michikitelo uyovika titsuna nguya kasi kuna pakelwa ka distritu ya Gijana mjima utako ka dipulu adi dikuna mahwa zilani ya kuwa kuliswa malwati a zezezi ka ukalu uleya ka mjima wa setembro atako umaha iti mtumu upakela michikitelo yovika nguyo na ati tsuna makungu yawa makundani ka kuliswa malwati a zezezi hawa akasi chipimu cha 90% wa bahanyi wa distritu ya Gijana kamtengo wa 74 mili wa vona vakuna vuneka nguyo na michikitelu ia mtangeli wa mitumu yoyelana nita udahe ania Gijana awomba atitaku mati andambia mangawaneka kwa kalu uleya maengetetu kwa engetekelana kambi kati itsuna hawa kumba kutitaku kupinda 600 wa watu nguwava ngamaneka watini maluati azazeze kuzimilaneka michima iraru yokata kumbiku mchano michima ni umo yokata kadona ilimbidi ya kuka dona Gilermina Samson au mbili kambi titaku wana mtumu uwa una londetwa nangudi dawa kuchisimbilwa kufutelwa mrende uo dayati suna amua miitini hawe mela kukuwa vefutela mrende uo dayati suna kayose miti ka distritu ile ya Gijana
6: aishalisha kuhi makama wagu ya malaria aishifunza ntongo sha Gijani kaya ukakuhunza kantina watu weti na imwe shi kumile avanu vasi isinji sasenta lava vanga kumuwa wana ama vabu likuwa ya malaria alugu ichubuka lembe tuwe se chanotu wetini ingwe ya lembe lili chanotu wetini ingwe lembe linga hela kumile shahi tongo ya 3048 masha lembe lili ama vabu ya malaria ma talili ngupo shunene ile ushtiva kusha ku antuna iti itala aka ndawu leya mati kungana mati ila ikumeka ukona ku itshala ndawu lembeleli axifundza ntongo xa Gijana lexi axili phakati ka mati mathivi yo tala la mangana mati manje ngopfungopfu ka mavagwi lawa ya malaria hi makuma ngopfungopfu ka hi makhomile ka hi ntalo wa wona ka puxa limitative ya ximbungwini hi nga xibedhlele xa ka xibabele Shibabeli shaka javanyani, shibabeli shashi mbongweni.
0: Akuzanga kuluza utome munu?
6: Inkwavu, lawa vanga kumuwa vana mawagwe, lawa badai wili vavava anya. Ina nele mbeli ngahela, izanga ikumile munu, vanga kumuwa mawagwe malara kamaluza utome.
5: Matwi amtangeli wa mitumu ya Taudai distritu ya Gijana Gilermina Samson achombomba kasi ngu mtumu kuna mahu waka mchema utakuwa setembro wakupake ya lmishikitelo yofika nguyo na tiitsuna kabahanyi wa distritu ya Gijana
0: Hichikuka Gijana hina ema halea jidropada nika masia hamfumo jidropada masia utumisa kwa maleo hoka 25 milioni ya timiti kale amuwa kakulula msira sarato so hambana siya siliga sitangani sako mtsi ndo wa distritu ule kumwa jidropada chile ni mabairo kwa hambana kaona kwa ta uchamusala ka Roger Madedi
7: Mfumo wa jidoro panacha masi ya district wa Belen amua Gaza utumisa male ya hafu hini 25 milioni wa timetikale kami tumo iyo aka nilungu sa strato kama bairu o hambana hambana. Kakucha msela ka mtangili wa mfumo wa jidoro panacha masi ya ngumalia ku aqua strato sisiwe kukuma pave kumuku kama nikuchukua tisi mwa strato sa mafu kukongoma kuwa kuwa nikuchukua la katiti ya nako ni mati mbilo avatu ni mimova kashidoro panacha ya Ramalu Musaji acha msela titoken ngurumo ndawa malia vayi tumisa kuwa vesha vanguyo na maparafeni habiri kulu gara michinia vatumako nguyo na kami tumuia kakuchamusala ka Ramalu Musaji kuni mchona stratusia si lungiswa ako ni kuakwa hala ya kachidoro panachama siya siya kwa mabairu o hambana hambana hawa nakona au mbakutokene chikaratu chiva kunacho chela ni kuhanga kuwa vala wakukua kuchukota sa strato kama bairu mapia acho na chidoro panachela ya chama siya
8: questo medio sembra trabalhar com alargamento das estradas pavimentadas para o interior dos bairros. Conseguimos alargar as nossas estradas para o quinto bairro, que é para alargarmos ao bairro Semente. E neste momento está em curso a construção de três estradas mais para o quarto bairro. É uma forma de alargar a nossa vila da Macia.
7: E Timati Amtangeli, o Mfumo, a gente dropa na Chamacia, a Muagasa, Ramalu Musaji, a Chibuata Ngui Tumui, Maheka Kawam Gama, Kunguma Kuwa, Kuchukwati, Soma Zumbelo Estrato, Kuwa, Simlelo Avatu, Mimova, Mekota Kuwa, Mechukwa, Ndilangachua, a gente dropa na Chilea.
0: Distrito ya Zavala, kunga di kungolwa mune wa majambani, ayo mwana mwana huku pasi gotoso hambana hambana wa chitumisa Mimova, Mungumata ka Paulo Masango.
9: Wa Zavala atseyo muni wa majambani vangangolo wangu mapoisa kukwana kakove machishungetu wakove vadibidi tisimbi hambini cement kama vomweo auwa unga goheka hawa chitaratuni makaiwa iwone kidi hanyaloa vangu mpindula hawa kavona vangamanwa kambini ni movo mweo wa Izuzu kumweko ni simbi simasi vanga chitumisa amuwa ka yona mitumuiwa lokuvadi budin mitumu ya Rad Mozambique bona vakhamusela ku khavona
10: va muli garelile inkamalo nga muli garela atatan vusha akwejo va ivitana ka mbango va li pare ya sokore ra mova lo wa mekaniko luya niko leswa ku na mtiva wa ilungisela mova niko iphone lo tlhasa la ya usungula ku pare ku pakeli wa cement le ninga ku heva ka nkamya hey, motorisha kuna ku aikele hiliya. Okay, yonye msa mova la ya. Apakela, apakela. Buka akuni timi ya mova lo yungwani. Apetela masaka. Dos por tres. Kunga na friti la yungwanyana. Ala kupa mova lo wakubasa lo. Aku fambani, fambani, fambani. Motorisha lo ya mwanyani wa mova lo. Sintu la primu wejo. Nimsa mova suka. Suka, so logo chasaka ya mligara hejo. Asamendi hiveka kuhina kwa samani na yo. Itate, itate kashimishwini. Se toro na kuingonga na polisi wako ilasa mendo kwa asemende hili
11: mena madala nengefiti madala mena leo kumu ilika zona hene ni kushitumilea kulu kufiwa ranza kwe hasingatana nusiku ja nina ikela mafalisi mendo amisa mwendo watukulu wa mina asala ayateka masaka mambiria semende alitanzeka alweka lana ndele ni mwena alweka lakai Luna na wema filasi falsi med ni masingwara. Nata na kiasa nukumaso. Kuni mapusa la shikuni kameo na mshitati. Nungatai mapusa. Wafambaru kulele. Amasaka saka la wanga fika. Dili la wanga yuwa masaka.
9: Kasi mitu mwema poise mwaka provinsi ya Inyembande. Nguyone kamusela kutoto kwa na inda. Nekakuvi ichi lavetela vambia. Vawa vawumbako. Nka wawulena wa majambani. Nersi ya bata ngeni ya kuwa inti wa mapoisa amuka provinsi ya Nyambani.
12: Kama mapoisa manga kumunikari wa hii denusi ya batutumela autamuliki. Kumekina wa kunduziriwa kwa turavanu para kumandu distrital. Mafiatura lao maaprendiriwa karosa. Ni kurekuperariwa aparti ya semendele inga hajivi wili ka kamiuli. Nile jatiru mpoisa wa afamba para kukota kukumi wa vanu lava vanga tutuma ni kurekuperariwa ingwe ya nisemende inga hivi waka kamiauli.
9: Nersi ya bata ni chikaratu chiwa cha kungolwa kamuni wa majambani ni waka distritu ya Zavala wa shungetua kukuvi wa dibidi semende hambini tisimbi kamofo mweo unga maneka uchigoheka.
0: Iti Paulo Masango. Amua tikuni kupinda 6,000 wabathumi nguwana wangabalwa ka mti wa Institute National Segurança Social kasi kufala kuveni vemanati malata wedlo kuchihoka masiku ya kuveni lihumula tiyo dumiri nyantumbu.
5: Amuanda ni kaditi kwa da Musambiki mchono magidi ndimu ya doha vathumi nguvava wangabaliswa kuvakasi ve wile lwati maliti ya tufala kuvati wavuna ni basha kawe loko vachina hoka katiti ya lakuni mbimu yu humula kayu mbimu ya kuomba tochipimu kambe cha mchano wa magumi ama gidi nidi gumi da vona nguvava wangabaliswa ngutikopo wane kayumbi mwia mchanu wa magidi nidi mwedo avatumi nguvava wangatibalisela nguva wachituma hela mabindu titidanu wako konta propria inawa iditit komisa kusipimu cha 115% lokupachu wana nombro ia ingavekwa kuva inaho kwa kayo na ka mchanu wa michimani umwewe ya glambidi ya hikukadona. Awa mahungu hinga ni mungu halo tuasha mula kungumtumu. Mailano ni mazumbelo manene hambi ni kusekatila watu hanya uka usweti veti alan. Hachombo maka msenga lita mwumbi di unga waneka ni ya chidengelo. Unga kuita wazishanu uwa katiti alana kunu kudoka doka tinzila tati nene kunatu kwa jisa utumi ni mahanyelo. Avatu hanya uka usweti narikati kuda Msambike. Veti alana umbila changeta lato kini mitumu ya ilumba kwa sekurasa sosial. Loko ichipala liso ihoka mua migangani nguyegu ya ilisema ngutati nene. Nkungunu kutu watu wati mahela kutawe. Kunga vava mabindu hambini kutikandela sokar vava ni wana ve vile la mitumu ya titakuu vana kota kufuneka loko kudini maluati loko adi ni mtu haya kukuhefemulani hambini kukudini chikaratu cha maluati mamzimba kukuituma hambini kumtuwa angatituma adi kumbile.
13: Na segurança social obrigatória inscrevemos mais de 6,000 contribuintes, mais 59,000 beneficiários por conta do OTREM. Foram ainda inscritos 6,800 trabalhadores por conta própria, correspondendo a mais de 100% da meta semestral. Esta expansão significa que mais trabalhadores por conta própria e da economia informal passam a contar com a proteção na doença, na maternidade, na incapacidade e na velhice.
5: Mato malumba kwa holo tuzasha mula kumuta mtumo ni kusakatela utumi ni mahanyelo manene ndana katukuna Msambiki veti alani. Acho mumba kasi mitumo ya seguransa sosial ifanle kubwa iho akakavu watu watumi hambivava vati mahala kutawe.
0: Eti tiudumiru nyantumbo mahungumai nyambana mambatito kene sekretari dishtadu kumkumbi siwa mfumo kenu wa maneka kwa achipusha la distritu ya Funyaluru kuya wanangu hafu hii atia iku masimilisora makungo ya mfumo. Idana Paulo Masango.
9: Sekretari wa mfumo kwa maka provinsi iwa ya Inyambani aendela munu anuaka distritu ya Funyaluru nsanaka kubi hanyalova aditumedi anuaka distritu ya Maboti. Atseyo Maboti arambili chitsungu kuvi chichipatana kasi kudwani chikaratu chiwa cha kukelela ka mitumo akamsedi makaiwa kanganga wa Josina Machel ka district ya Maboti sana ka kuvi adi endede mami wokare afu yako tikhukhu kuomba omba ngushwa kina pakule ayo ukela ka dembe da 2015 ata kuna chisa masoni mitumuiwa ya kufuya tu kukuta mabaizani ene akamusele tukinamuke dimali ya 150,000 kafumu awanga itumisa kunkua ngasana kakove aditsumetidi avunikidi kambi nguyimbi mali ya 300,000 metikaish kasi sekretari wa mfumu kwa maka provincia ya Inyambani Arseni ya Masinki akamusele tuto kentina nilisima kuve mali lena anga kombela achitsumeta indani kakuve ichinafuna vambi vahanye vayona district ilena hambini mambi makhelo ya province yathu ya Inyambani.
0: Mwingisiti mwame helo ya wahi na wala kugameta tenga sisimbidi gaza kumweko ni Inyambani tenga itileka tuta mina Gilbert Bukiti mzana kuloti Mariamu Ibrahimu atika michini mwingisiti unene wa milongo lokoye ikongoma kwa kasi sisimbidi kwe hukambimo ya Mayanoint.

0: Epola mukama 17 horas ni 23 minutos Miranda mahungu yawo amangata ambwa hawa ngu Gilberto Buque mohokedi ngutinzila tu atatine na kutemba takuwingi sinene amamukede
1: yabonga Paulo Masango embema kwa hemra mba ingisiti uwa kwa hereketa madungula yakwe ne kupfushela tishaka ni vanga na ngonzela ya foni ahawa Raji Msambiki Gaza nga yamana kanombori ya 87 00 51 333.
0: Kasi numero ya tutsenu inyambane i 86 93 86 3 99 86 93 86 3 99 hivirela ongisi
1: litsuri ngutonti tinzela tiyingiseti hi kuma haka wo tshangana ni natu ni kwa utipata ni tixaka ni vanga na nkhucikulu veta loko ku choka wa sihlanu hi levetile ka siku ya hi ku heleketa amuwa tixaka timana ku ti dikona hi ngunzela ya Raj kuwa hi pfuxelana hexingati hiyemela kwa yingiseti wa thalatela mithumo ya xitixiciya hina wa kasi hi ramba ntlawa wa kumbe hi ramba jadi ya FDD hata pangaltana ni natu akheno Gaza ha ho yingiseti wa peka ku ditimba datu hoyo ho yingiseti ku mpfukani halo mitsikani yingiseti ku mpfukani na bonga hebulani mani ufumana wedi haita atidungula mashaka
2: ya tungula sati wa mina sadra sambo nina kuna mna antonio sambo na ni sati wako palmera sambo shaka watu ningi saka kusukela kama putu kutafuka kachanchai gaza nikuwa kwa kani ambani mbana muna vatiru mama
1: hebongi lenguma dingula tati mino waineni wasislano tala huma tomani makateko
2: mna utira
0: E para mukama 17 horas ni 25 minutos engue se renda no cacove retivera lá o que vou te mandar com a refonela 86 93 86 3 99 e número a tudo se não em ambane refonela caso te contar com o gula machaca na levanta
1: litsoring seti hi lavetele ku wa hi ku heleketa mwa tixaka ti ku kona akheno gaza 87 00 51 333 kuwa u hi lavetela ka yona nomboriya

0: na misakura tu change kasi chikangana ningisa hifone lako hoya hoya ingisa
1: eh no la kuvuko
0: eh hauka kwadi hantiano tseyo
1: eh mina emina 89.9 kama si
0: kota Pedro
1: aina sinali ya mwina senu nzo anze ringisa base kuti wakwa mikama yako hiyo li
0: oh upoputela
1: nzo puputela kuna sinali na
0: ngutona
1: ya asa rumili ala nana wa shakira zibandangi yako wa tapi ya kuma kwa ah aredi yako kwa mtani ya baizi
0: eh ya talamba
1: yeah
0: ngutona hii utenu mpela kawana nangono kuwa wati masiku wazikhanu ni wazikhanu bela ndimani dungula
1: ya akuvala kambe na zurungulela vokhe vakamwanani vangalo matadhuru lomuka kuvheya vokhe tavarungulela zirungulela vokhe vakamaringulu ne yirimiti ngeko xitoti lakini maringulu zirungulela mabatata kwale ka un'weni leyi zirungulela Fernando de Regina kwale ka un'weni leyi ti hosi ta hombe leti zirungulela Alfredo Thayele maringuli yena ndza murungulela Abel hikwale fundamento ya ah kwale ku ya ka uya nyarini ta murungulela yenawo i vokhe wa ngiti vana de Mozambique va ya hi ku tsutsuma ja loko ndzi nghenela ndzimini vokhe ndza va rungulela i na loyi va ngi hi Matthias Lankulu ndzi murungulela ngopfu ndzi tsakisiwa ngopfu milongoloko leyi leza jelisaku jona laha ra de Mozambique ya ndzi tsakisa ngopfu a ti mama mazezo hi kulisa yini a ti ku dya hina ni na loyi va nge wa vizini wa mina hi Vitro Vilankulu murungulela ngopfu ti favori yena ndza murungulela a ndzi nge rungule ndzi nge rungule hi na loyi va nge hi Messi manje mutirhi wa larati na wu mutholaku hi Messi hi mitirho ya kona Albino Said Amela ndzi murungulela ngopfu Mark Speed yena ndza murungulela hi na loyi va nge Eduardo Miguel wa le ka Nyamaxati ndzi murungulela ngopfu na wena u nga ndzi amukela baba Masangu ni loyi a nga la muchinini yena ndza murungulela ni Antonio Kumbani yena wa rungulerwa
0: ngutona ibongeli kota Pedro tihanyele ni kwadi tsheyo Masinga
1: okay hambi ya hi ku puputela a hi na sinalo
0: ngutona va tekini ku vathu va matotsi mutotsi kasi ku vimpela Masinga muchihimanangu hativeka ku ngu kona
2: Aho yingisi tikeno Gaza Paulo, alo yingisi tuku mfukani?
3: Leshiti mama.
2: Leshiti hibula ni mani?
3: Ya, panya, kutuero.
2: Maya hema dungula tati? Alo, dungula mashaka? Hmm? Yingisi tuku mfukani hakumana dungula mashaka?
3: Ya, nungula mashaka.
0: Kasi atsenu inyembani nomeri ya 286-93-86-399 86-93-86-399

0: Interview ndi kwa Radio Msambiki kadora la tudo gwita hawa kasi hino wa hininga la chitulu kusingani kuli kuwa higeme higisa masoni mechumwa wa hashangulu di melachi changa na kaliza mulia da nyasi. Nyasi kota wazi thanu hivali matimba hilongola kumakuni na hawa kuchoka kaka mbisimbia meanoi ti tangana nima puwetu maputu kumakuni inyamanu kwa kumaku hii kulungela kuguma kadiviki.
1: 2L Productions Improfeto si kwa chibe
2: Masalewa
1: Chapula Chapula Chapula Chapula Chapula Infana wa bachope Hingo Hingo Hingo Hingo Hingo Hey Konea ho Niwe mitu kanuwe mwana chupalisa na obelanta na chumulel Kandu kasa kanu kutawa na madali

0: Buffle, buffle, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka.
1: Tangu jani pola mkacha sele, kuna saroma wani wangu. Kuna nkata kwa na maigezi, nkata kwa nchini mba na uchata kela. Nuhu watika kwa brezo, nkana kwa brejo.

Ntirho lowu wa upendi wu tiviwi hi mayo wa lembe la 2004 loko wu li karhi na wu xavisiwa doropeni la Nova York hi mali ya 6,840 wa madolari ya ximerika xikarhi ka mintirho yin'wani ya vupendi ya ye Pablo Picasso. Pablo Picasso a tiviwi tani mupendi mukulu a tlhela a li wa ndhuma misaveni hinkwayo eka sekulo 20 lani a pendeke magidigidi ya swifaniso hi switirho swa ku hambanahambana. Picasso a velekiwe mugangeni wa Malaga atikweni la Espanya hi 25 ka Outubro ka lembe la 1881. Baba wa yena a li mupendi na yenavo lani a nga tala ku penda swifaniso swa swituvani swi nga khoza kusuhi ni kaya ka yena. Picasso na ali ka ntanga ya ntlhanu wa malembe na manharhu se a endla ntirho wa ku penda.

kamatimu ya siku nyamuntla itunzuki vudumeli li endliweke hi Al-Qaeda eka mintirho ya ku kombisa tiko la Estados Unidos d'America matikweni ya Kenya ni Tanzania hi 7 agosto ka 1998. Ni kuva ku tsumbuliwa yin'we ka mintirho ya vupendi ya Pablo Picasso hi lembe la 1944. Matimu mabaluwi ha Dalila Mikidat matolokiwa mathela makombisiwa ha Belarmina Nyantombo kavukhautela marito ni mpfumawulo la Mariamu Ibrahimu.

Hilosile mwingiseti wa kurandzeka wa radio Musambiki. Vanyamijiri vanga tivekekwa ka maputsu hi vona vanga ni mhaka ya ku xanga vavasati va ku kuna ni mitirho atikweni ga Joni kasi va fela a ku ya vapfinya va fambelana navu a ta masangu hi kanu. Maphuyisa ya tiku ga Musambiki loma provinsia ya Inyambani hi lawa maulaku leswaku mata simama ni zwilayelo kasi bya swi kota ku vachembeli va mimovha va hlonipha a minawu ya mafambelo ya lomu switaratwini ndzimeni ya ku tlhelisela ndzhaku a timhaka ta tinghozi. Akali ka n'wamangulu wa provinsia ya kaGaza hi yena a wulaku leswaku a ta tirhisana khwatsi ni murhangeli muswa wa provinsia ya kaGaza. Letihlwa kumhaka

ya mahlweni moyingisati wa ku rhandzeka hikuva hi ku haxela hi mintirho ya radio Mozambique ya Mso Province ya Lagasa nkarhi lowu kunene hi ta va hi ku vutisela nongonoko reportage lowu kunene hi ta ku fikiselaka hi xiyimo xa dzonga ka tiko.

E losili hoya hoya ka hungugo eta laha radio Mosambiki amukumbisi wa mfumu tsinza lomu inyambani hilo yena kuchaku chitsungu lezvaku chilandzisa mabinzu kasi kuterenze veta kungana kuvumaleka mitiro Arsenia Masingi hilo yena kuchaku kunga vanhu vatimahela mabinzu. Arsenia Masingi isil magezulawa amugangeni wa Josina Mashele akamaboti huwa statu andzeni kali yenzu ya ntiru. Arsenia Masingi vyatirela kamaboti kafonyololu ni kamasingi kamaboti. Arsenia Masingi ivi avushela amufui wa tihuku Joaquina Pakuli amahakwa ntiru loji makalendga 2015. Joaquina Pakuli ifuya kuhunza kama gidimambiri wa mibajizani. Arsenia Masingi vya kumbisa kutsa.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 2 horas a tikweni samahlweni mintiro ya dzongeni ka tiko na nyamuntlha ya haxiwa kusukela adoropeni la ka matsolo a xifundzankulu Maputo hi kongoma a dzongeni ka tiko hi vulile nakona loko ya ha sungula mintirho ya hina hi vulile ka muyingiseti wa hina leswaku nkarhi lowu a ta va wa ku va hi bula nhlokomhaka leyi hi lulamiseke ku va hi bula hi yona nyamuntlha yelana ni ta mayambalela ka nuna ni sati ha swi tiva leswaku hi nkama lowu hi vulavula hi swilo swa xihundla hi vulavula hi swilo leswi endlekaka endlwini ka hina a ku va hi pfunanaka a ku va hi seketelana a ku va hi twa mavonelo ya lweyi ni luya nyamuntlha hi ku tela hi navela ku tiva ta mayambalela loko hi ya ku humuleni hi swi mahisaku yini hi wahi mayambalela ya kona ha ya mbala a hi ya mbali swi lomuka kwihi hi nyiki mavonelo ya wena muyingiseti wa ku rhandzeka tinhlayo to leta masiku i 82-31-05-751 kumbe 84-32-12-287.